teotlacameh, axkan ticahteh tlacatica, y axka xictli metztli nican tlatil inintin ameh. Inin yowal nochtin piltzintin kichiwaskeh se yolo. Nochtin timexica, uan nican tinemiskeh ica nochipa. Ihki titlahcuilosqueh huehuetlahtol to altepetl.